0: kasa da jirisa din kazi ya sandiya girajin madakal turo
1: faras kramdoni kasa da kamaye ndara sonin yim lada misal saya kaka jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la fanturo

Assalamu alaikum harami kuntun deso nda watu ndo kuru adema nda kanadi. Kama maye andia paraskaram di temtama paraskaram do lorame rasuduna. Harami kuntun deso kutuada taile paraskaram di temtama paraskaram do lorame. Nandiro larapa mawa sa maudu bulin sar dauni na itagat kuyen. Maudu da nandiro ku kladin zande nyandu shi chida udon zilipoi klanzu kwai. Putu in zande bananza sadin nasha adon zilipo kre bornoero kudol. Bana jadi so sadin hutu ino nyende. Alo nanti lo paras karam da doi nyetagat kuyen. Soro paras karam de din kusoto nde ndu magadegi mai bunu. Mai karina e kre bornoi. Soro njim hawar tarte lang kamaro roko wa shakarae. Andero bayan so asidin. Hutu doi sandi bana zarlak tindalo tersadin na sombeji.

0: kalgi tudin na da a wadura hangal ga nazai dan da sai home da karfan lokan ba bare shi ma a fiso kamsa sarana sai ne sai da hutu da da jira mai gulungana da dai mai yare home da ala kalkale da kuma sai ya sai an da ku home kan gaba ala da sai har shi ma kasara ta kalya sai tun
1: gala niras kan yana tiyai ultimis manduro kawriya da haturo da jihar mikron tuso first come do so lokuya da moskwa sai nalan kasar za kuliya a kabar skam shima da bulin sarama hu ya nandiro maudun za da ordine kura da manan dure ta gastin ne kanto su suka sardoni engineer doni ko wanda yaso hafsa andan da dia foxnaro lokto ar kalkalin umma alhaji gaji medu first kam da wanga ita katuko andan da selekun hu ya kawo kliwantu sunyo

0: kama
1: gila sauro shi ma Ahmed Mkafle nan allo bar fatan ne faru no wata tawada da jukur lockdown butukrun tu ne kwanyen ba don yan da fanda yi sai ma fituwa da ta fur uskufalti fal uskufalti ka super hello mamman
2: assalamu alaikum
1: mamman ushaka shero
2: lalale uke yaro me uke fara karam gadi
1: lalale ushi ayira me modun de ku
2: a buru hawali mamman ga ba ta singur ma ta malle me karam radio kre a kuso tamiye kuru ya ne kuri ne ron ngi kanye kuri ne ron ngi kuri ro ke shiro kuna dai da za ku na za ta wa ko mazuwa da ji bai da man go hawalin ma na jina da dai da shiro ga da ja na shiro da shiro ya kake wani da warra dukulli ne kamwa ka kala ta alu
3: iyo ngala shukran
2: a ji dai ka kamwa ji ko saba dina ya ka kamba da dukulli dai arki ma fa kiram bi ta ta ta ki ji
3: masha Allah
2: wande zaure gulin wande kafan da bazani da gulin kana ro kladia kana ro kamba da ya da ya ci kanuri ma kun da ci kanuri ma kuma kirin ma insha Allah ya asuje
3: alhamdulillah
2: kuma da ala karab kan kan walo ala badu kuma da ande to karab side man sike ande da mato karab kai man da no no hata gunati ande ano zina to side man da ji da abu sai baya da wanci ne
1: to shi mun manas kana lokacin gunan mutro kuma da san be su ruku soto first come to albaci to bermelan Assalamu
4: alaikum. Assalamu.
1: Yana ushikin shirin ko mun da kwason da man.
4: Kwasana?
1: Ah, dai man ya kirgin.
4: Okay, ta da fanti maron ya ke boko.
1: Ah,